bacela nakashanta, bacela ngobisiko, benzela umfana na, ngayicelela ke mina, ngayikhethela wena.